Sopranistica Julija Ležnjeva i Filharmonija njemačkog radija iz Saarbrücken Kaiserslautern izveli su dvije Mozartove arije, Parto Parto iz opere Titova milosti i Kerubinovu ariju iz drugog čina opere Figarov pir. Na redu je svita prema Molijeru, Građanin Plemić, opus 60, Richarda Strausa.

Festivalski puhači izveli su partitu u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sa snimke norveškog radija slijedi prva simfonija u B-duru, opus 38, proljetna Roberta Schumana. Simfonijskim orkestrom iz Stavangera dirigira Steven Sloan.

Elizabeth Wolfish, barokna violina i australski Brandenburški orkestar izveli su pod vodstvom Paula Dyera koncert u D-duru RV-208 Antonija Vivaldija. Slijedi uvertira broj 2 opus 24 Louis Farrenc u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra.

Bila je to druga uvertira opus 24 Louis Farrenc u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Anje Billmeyer. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo skladbu Gabriela Jacksona, Cecilia Virgo u izvedbi danskog nacionalnog vokalnog ansambla.

Čuli smo skladbu Timepiece Cindy McTee u izvedbi Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod vodstvom Leonarda Sletkina. Još jedno izdanje Euroklasik Noturna privešćemo kraju arijom Hide Me From Day's Garish Eye Georga Friedricha Händla.

današnjoj tradi skladbe proizvedene 1924. godine. Na početku slušamo stavak Adagio con moto iz prvog gudačkog kvarteta u E-molu Leoša Janačeka. Svira kvartet Vlah iz Praga. Jana Vlahova i Ondrej Kukal violine, Petr Werner viola i Mikael Eriksson violine.

Kvartet Vlah iz Praga odsvirao nam je Stava Kadađo con moto iz prvog udačkog kvarteta u E-molu Leoša Janačeka. Slijedi četvrti stavak iz Lirske simfonije Aleksandra Zemlinskog. Nastupaju Vlatka Oršanić sopran i orkestar Jugozapadnog njemačkog radija. Dirigent je Michael Gielen.

Symfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka izveo nam je sedmu simfoniju Žana Sibeliusa. Za kraj Rapsodija u plavom Đorđa Gršvina. Sviraju Branko Sepčić klavir i Zagrebačka filharmonija. Dirigira Milan Horvat.

Steven Stubbs izveo nam je svitu za lutnju u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi 18. koncert za klavir i orkestar u B-duru Kehlova oznaka 456 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavak Andante un poco sostenuto. Nastupaju Jurica Muraj i Komorni orkestar Radio Zagreba. Dirigent je Carlo Cecchi.

Trubljači Jordan Kožuharov i Petar Ivanov, Orguljaš Teodor Musev i Sofijska filharmonija pod vodstvom su Jordana Dafova izveli sonatu za dvije trublje u D-duru Petronija Franceskinija. Slijedi Chopinov opus 1, Rondo u C-molu, izvešće ga Ludmil Angelov.

Bugarski akademski puhački kvintet izveo je 5 starih mađarskih plesova Ferenca Farkaša. Slijedi skladba Barokus ex Machina, koncert za glasovir, hamerklavir, čembalo i orkestar Georgija Arnaudova. Solisti su Danijela Dikova, Galina Draganova i Vasilije Ilisavski.